var vi. Og der fik vi lille Teddy. Og Teddy og jeg, vi klarede os fint. Teddy og jeg har tænkt på glæde. Jeg tror jeg begynder at blive gær. Jeg har skaldet bank. Det er helt materat, så jeg har vondt i huvudet sin incident. Og jeg føler mig fjern i Kongo.